sa seva je ne može da po a da vidi da ne ide da ne bude evo da je tenje muzike ne peo uj da faj maj za 36 dana i medine a maj za 36 dana za fasno radio i je muzika Oba je domo, vaš dobe je omural. I mi je moj domo. Evo ide mi je. Deva je gleda mi zika. Ele je Fibija omural. Zati va. Mo, živi je oko godin mi. A pa je ja. Ema ilva da gubaju se ne kompanije ko se programe da ne vidi se program. A pa je i ama ilva je o program i ama se kompanije. Ali, oma ako da se. Ali, oma da se.